0: Kwa mwempeleza lumamio. Omejido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa budijo.

0: mere. Ofunira waka senda ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodiyo. Mario. MTN Momo. Erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
1: Tuchalibu tola. Musa uyu kusatwa program seru kera.

Audience Maura na Dreda. Chapo Emma Chijambia. Amasanyo kapulangi. Ricky Mickey na baimbi abalala ntoko. Atenge dongo tukina kuba ya live bandi kuba kulukoba ne

0: Kwa mwempeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Temia kabimu etanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.